0: не гигати.
1: А й що за шум щинився, на шіци коженився, Марусю потягайло в жінки взяв. Як мати з татком знають, то певно повбивають, нечистий, мабуть, Іцика закаляв. А Іцик на жени